У музики унуттурур. У музики яда салыр. У музики танышыр. Сөзсүз. Хефтенин тек күнләре. Ахшам саат 10-да. Азат Азербайджан радиосунда.